0: Rush Me. Sakama
1: Kuleba Langkada di Rush Me. Are you ready?
2: ඔබ රියදාවනේ යෙදෙන කිසිදු විටක කෙටි පණිවිඩ යැවීම හෝ දුරකථනය අතින් දරාගෙන ඇමතුම් ගැනීම සිදු නොකරන්න. මාරාන්තික අවදානම් ගැනීමෙන් ප්‍රවේශම් වන්න.
3: ඒකියා සුරකිමු මගතොට.
4: ලුකයියා මාර වෙනනේ ඌනේ. දුක්කිගිවානේ මට මෙමරි ලොස් කියලා.
5: මෙමරි ලොස්? කවුද ඩොක්ටර්? யாரு சொன்னது?
4: மம கிரிக்கு புண்ணிய சீனி வெளுனே முக்கு தத்தப்பைய
6: விடுக்கிறேன்.
5: சூப்பரி டாக்டர் நீ டாக்டர் ஹரியட்டம கீழ தீயனாலே
2: சமூக வியாபாரத்தின் கென்வாபித்த ஹரின நவநிமாவுக்கின் என டோமாஸ்வாங்கிய வீக்கெட்டிமை அந்திரிக்க சாதம்பர் ஹிமிகருவுக்கு வந்த அது மாவத்தான பித்வைக்கமையாய்
7: රාජ්‍ය බැංකුවක සුරක්ෂිතභාවය ඉහළම රැකවරණය සමගින් ස්ථාවර තැන්පත සඳහා ඉහළම පොලිය RDB බැංකුවෙන්.
3: ලොවක් සනසන ඔහු